0: ensa ena do pe ene ediri be pepie mu wo be te mafu
1: ya
0: ti me mo ache
2: eja no no
0: ache sai
2: pa se urade adun me hoye
0: de de urade ase se ode ene den so aba be kain aba be kain sa ya be do bia bia ni edi nkomo e wo fie hono mu a wo kotna ye na wo ka fie wo ase mo ye ka yaka die ya na mo fam e wo ho udru stage bi afena mintini accept bi em na maboto na mo ra ho ti yen se ma min pri machi e fa ma ma min e na me yadwa e de de na me yen to aso en fi e fi ho afetna na mo tim en ha ide bi a en so bi bi a
2: kache
0: na e ma na aka ofi ho no e ra ne nam ne dom so ni fa rescue wo to aso
3: this one
4: 3.5
2: ba cho fi ho afetna no ena no mane o na se o ya bonia ya panisho punishment ne se kwasi ni dia ti se be ma e be ma no
0: se o ya bonia
2: se o ya bonia ti se me me example
0: okay
2: me ko ofofro no ga ba ko ka che me se 3 months na 2 months bia o mu mo mi o ma si nyin papa bi ba beje
0: o mu si nyin
2: o mu yi na waje ti papa ne ba no dia ma no ko nti me ti sa asem no me na papa ne pe ma asem kakra nti no se ne re ne nti mo bi a me fa me ho ma boys no nti o woni boys no ti boy ba kwa na se papa no da no di gwa nu ma wo fe no na wa fo so wa mo do ketre mata fre me di sa dis me bi a papa na fam no because o no ba ho nche ye nti me se da me nya me menses no ma new super egu me ho na me se da dis nka che papa ne se boy no a repu me ena papa ne se me ye sure na me am ye sure na o se fa hin ena me so de me ko baby na me ka se o mu en total so ne hope na satellite embo we CCTV camera embo baby a ebi bo nti ye ho na o se ye bi mbo ne ho mum na o de me ko ye na o so ni mje o be ye nti tama doctor na ba na me je nze do na jo mi nti minda na me call for na me so ate na mi si mi nti minda nti o ma me dura me num a me ti mi ada the whole day ye pedro no be for na di good drink mama don see mo mama sa boy no na me gini tiri win ngi se we ne so so o ka so be dia me sa tiri win ni bi na ma tete e dia ma no se yenye nwi ni bi na ga oba akoko ti me to
0: no oba e dey oba ji dia
2: o ma yi ase ni no abeje ngi oba so oba ji na me sa boy ni ni no
0: boy ni nwi nwa lo yi
2: ye me ni ga ba ku ma no ye de drugu nse ma ne no mu boye
0: o ye drugu we yi
2: doctor ne de ma me che ni se mintimi na no de ma me se be ya mintimi ada because me ko ye na ma fun se be ya mintimi na me so ate se be ya mintimi ada nti ye ka bo mbe force 5 kra ni ye yam digu drugu no e ifan ma no ni ye yi ni tiri ni nti ye se gu we nu de ma ne
0: na mu yi ye nu wan hu
2: efu wa na afro nti ye bubuso
0: bubuso
2: nti ya sade ma no na ga ba akoko te meto e ti ya papa ni se ni wife no ade se na wife na papa ni se nyesa ni ni mitim ba mitim and then ma jimi no obe punishment o no mama mi bi na o ka che boys ni se o mo fa me fa kwen bi a o mo pe nti me ma 8 no o mu nyina na me dai ba before so me no be da no se dia no se dia o mbe fa wo wase a punishment ni se dia na so e so
0: dia ben
2: omo asini dia bi ti se bema bema pepepe
0: omo asini dia
2: eh
0: ama na it se bema ne bema
2: ejadi se bo omo ye program o tv so ko omo timi ye na omo de condom o se chire
0: ah omo ye omo okay me hu
2: eh no bi e sunwa nti omo de sa dia
0: se me o ba se e microphone ye ti ho ya na
2: o ne ka se ye microphone no so
0: microphone no so na microphone ni
2: na se ti se ni dia no
0: ah fa ko hu o se na ni ka se ti ye ena ma sene se be ma ne be ni pantin be ga se ni be ni u be ni okay
2: ena mo de sa be dia ne che me to ti o mo di si me to kwan ti ni pa 8 no mo nyina fa me
0: how
2: wow o pa ne se me se be ya mi ndi sa nkwa se adi ni bi
0: omo fa o fa o to ana
2: omo am fa me to omo odidi anu mo mu che me to ni to
0: kwan
2: ena o fa me ba papa na kasa de o fa me to da
0: Hey.
2: Papa nanka se mu no. Nti omo ye ye no o se
0: how many times wa fa o to?
2: Be four times.
0: Sabe, ye ne hanu.
2: Like, when you're a man, since I was so feeling so I never down, so when you're a man.